Дам алыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Weekend Show Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәмбе ва якшәмбе, саат 11-дә. Хит ФМ.

0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алды. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны изләйбез. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга кыңгырак кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan үзеңне намаян итеш вакыты келде.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang va tafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.